Libernos, quesimus Domine ab omnibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simus semper liberi, et ab omnipetione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christi, qui dixixti apostolis tuis, patrem elenco vobis, patrem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicare equaudunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt.
1: Domine nomi sum dignis, ut in chest detectum meum, sed dam tum duperco, est in amico anima mea.